naka nena waji kay doñe tabbe ta mere nga chim ka kanyo pian mera boglo kede la win radio yin man number chim airtel mamigo chakke 07